الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما زال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم ومن خذلهم حتى يأتيك أمر الله وهم على طريق ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام علماء کرام بزرگو دوستو اور ساتھیو میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زندہ امت قرار دیا ہے امت وسط قرار دیا ہے کہ 2.5 لاکھ سال کی جو انسانی تاریخ مرتب کی گئی ہے اس 2.5 لاکھ سال میں انسانی گروہ کے جتنی بھی جماعتیں آئی وہ ہر دور میں اللہ کا پیغام لے کر نبی بھی آئے ہر زمانے میں نئی نئی شریعتیں بھی آئیں لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم خاتم النبیین ہیں آخری نبی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی قیامت تک اب رہنے والی ہے اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم امت وسط ہو تمہاری دو ذمہ داری ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کار نبوت اور منصب نبوت کی جو ذمہ داریاں تھیں ان کو پوری کر کے تشریف لے گئے اب قیامت تک اس امت کی ذمہ داری ہے جو پیغام نبوت ہے جو کار نبوت ہے اور منصب نبوت کے حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو قیامت تک اسی امت کو پوری کرنی ہے نبھانی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت نبی کے 3 ذمہ داریاں فرمائی کہ نبی کا بحیثیت نبی کے ان کے 3 کام تھے یتلو علیہم آیاتہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ان پر نازل ہوا قرآن کی جو آیتیں ان پر آئیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا تلاوت کی نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس ان آیات کو قرآن کے ان الفاظ کو قرآن کے اس پیغام کو دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے پڑھ کر سنائے یتلو علیہم آیات اس پیغام کو عام کرے پوری دنیا انسانیت تک اس پیغام کو پہنچائے پہاڑ سمندر دریا موسم ہوا جغرافیائی حدود کوئی بھی اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے کیونکہ یہ پیغام الہی ہے آفاقی پیغام ہے اور اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق انسان اگر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو اس پیغام کو جاننا ہے اور سیکھنا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد 2 چیز فرمائی دنیا کی تمام نعمتوں کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا تم ان تمام چیزوں کو استعمال کرو اور تم کو ہم نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے تو اب انسان کے لیے آزمائش یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرے لیکن ان نعمتوں کے استعمال کرنے میں جہاں وہ آنکھ کان ناک دماغ اپنی قوت حافظہ اور قوت فکر اور ذہن اور لذت کی قوت چبانے کی قوت کھانے کی قوت جو اللہ نے دی ہے ان قوتوں کے ذریعے سے جہاں چیزوں کو جانچے کہ کون غذا مفید ہے کون مضر ہے کون چیز کھٹی ہے کون چیز میٹھی ہے کیا چیز ہم کو کھانی چاہیے کیا چیز نہیں کرنی چاہیے حواس کا استعمال کر کے ان نعمتوں کو استعمال کرے لیکن اس میں اس کے لیے آزمائش یہ ہے کہ ان نعمتوں کے استعمال میں اس کا لحاظ رکھے کہ کس عمل سے کس طریقے استعمال سے اللہ راضی ہوگا اور کس طریقے استعمال سے اللہ راضی نہیں ہوگا یہ بڑی آزمائش کی بات ہے اللہ کس عمل سے اور کس طریقے استعمال سے راضی ہوگا
نہ ہم ذہن سے جان سکتے ہیں نہ ہم عقل سے جان سکتے ہیں نہ ہم آنکھ سے جان سکتے ہیں نہ کان سے نہ دماغ سے نہ زبان سے یہ قوتیں جو ہمارے اندر جو اللہ نے یہ ظاہری قوتیں رکھی ہیں ان میں کوئی قوت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو ہم کو بتا سکے کہ اللہ تمہارے کس عمل سے کس طریقے استعمال سے راضی ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے کلام کا سلسلہ نازل کیا وہی کا سلسلہ نازل کیا اور وہی کے ذریعے سے ہمیشہ ہر دور میں اپنے کلام کے ذریعے سے انسانوں کو بتایا کہ تمہارا کون سا طریقہ ہم کو راضی کرنے والا ہوگا اور ہمارا کون سا طریقہ ہم کو ناراض کرنے والا ہوگا اس لیے وہی کا علم ہر زمانے میں انسانوں کے لیے مقصد حیات رہا ہے چیزوں کے استعمال کرنے کا علم ہم کیمسٹری بھی پڑھ سکتے ہیں ہم اور بھی دوسرے علوم پڑھ سکتے ہیں جس سے ہم چیزوں کا استعمال کر سکیں یہ علم ضرورت ہے یہ مقصد نہیں ہے لیکن وہی کا علم یہ مقصد ہے اس لیے کہ اسی سے پتا چلے گا کہ اللہ کس عمل سے راضی ہوگا اور کس سے راضی نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر 10 بار وہی نازل ہوئی حضرت نوح علیہ السلام پر 30 بار وہی نازل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 50 بار نازل ہوئی وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 40 بار وہی نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم پر 17 بار وہی نازل ہوئی چونکہ ایک خاص گروہ ایک خاص علاقہ ایک خاص وقت کے لیے پیغمبر تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری عالم انسانیت کے لیے پیغمبر ہے اور قیامت تک کے لیے پیغمبر ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں 24,000 بار وہی نازل ہوئی چونکہ اسی اب وہی کو اور اسی کلام کو قیامت تک دنیا کے تمام انسانوں کی رہنمائی کر لی ہے یہ امت خیر امت ہے یہ امت انسانوں کی خیر خواہی کے لیے آئی ہے پوری دنیا انسانیت کی فلاح بہبود ان کی نیکی ان کا تقوی پورے عالم کے اندر ظلم کو مٹانا پورے عالم کے اندر عادلانہ اور منصفانہ نظام قائم کرنا پورے دنیا میں اللہ کے حقوق اور انسان کے حقوق کو بلند و برتر کرنا پوری دنیا انسانیت کے اندر رواداری اور اخلاق بلند اخلاق اور اخلاق کریمہ کا ماحول پیدا کرنا جذبہ ایثار پیدا کرنا ایک دوسرے انسان کے لیے ہمدردی پیدا کرنا اور اللہ کا یقین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے قلب میں اس درجہ پیدا کر دینا کہ اللہ کے یقین کے بعد دنیا کی کوئی طاقت جھکا نہ سکے اور دنیا کا کوئی خزانہ خرید نہ سکے یہ اس امت کی پہچان ہے امت خیر امت ہے چنانچہ اس امت کو چونکہ قیامت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے اس لیے 23 سال کے اندر 24,000 بار وہی نازل ہوئی جو قرآن پاک کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم زندہ امت ہو تم ہی ہو جو قیامت تک زندہ رہو گے تم ہی ہو جو زندہ کتاب اٹھائے ہوئے ہو تمہارے پاس جو کتاب ہو وہ زندہ کتاب ہے تمہارے پاس جو پیغام ہو زندہ پیغام ہے اور تمہارے پاس جو سیرت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے وہ بھی زندہ کردار ہے یہ قیامت تک یہ زندہ رہنے والی ہے زندہ کتاب آپ کے پاس زندہ کردار آپ کے پاس زندہ نبی کی سیرت آپ کے پاس اس لیے آپ زندہ امت ہیں یہ زندہ امت زندہ کب تک رہے گی جب تک یہ امت دین کے ساتھ چپٹی ہوئی رہے گی جب تک اس امت کی دین کے ساتھ وابستگی رہے گی جب تک اس امت کا تعلق مسجد سے جڑا ہوا رہے گا جب تک اس امت کا تعلق تعلیم اور تعلیم مرکز تعلیم اور مکتب اور مدرسے سے جڑا ہوا رہے گا جب تک یہ امت دین کو قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے رہے گی جب تک یہ زندہ امت رہے گی اور یہی وہ امت ہوگی جو دنیا کی قیادت کرے گی اور جب دین کی وابستگی ٹوٹے گی جب دین سے یہ امت دور ہوگی جب دین ان کے لیے اندر ظاہری رہ جائے گی دین کی روح نکل جائے گی اذانِ مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں بلند ہوگی مگر روح بلالی موجود نہ رہے گی مسجدوں میں نمازیں ہوں گی مگر وہ نماز نہیں ہوگی کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پیر میں تیر چبھ گیا ہو
اور وہ تیر نکالنا مشکل ہو کہ اگر اس کو کھینچ کر نکالا جائے تو گوشت نکل آئے گا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں ابھی مت نکالو مجھے نماز کی نیت باندھنے دو میں جب نماز میں چلا جاؤں گا تب نکالنا انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی اور جب نماز پڑھتے رہے تو وہ تیر کھینچ کر نکالا گیا دونوں طرف اس کے کونے تھے اس لیے گوشت نکل آیا مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ نماز میں مشغول رہے انہیں نہیں پتا چلا کہ تیر نکالا گیا اور میرے گھٹنے کے گوشت نکل گئے تعبد اللہ کانک ترا تعبد اللہ کانک ترا فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک جب نماز میں پہنچ گیا ایک شخص نماز میں پہنچنے کے بعد اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے اگر خدا اسے نظر نہیں آتا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نہیں دیکھ رہا ہوں تو مجھے خدا دیکھ رہا ہے ایک بندہ جو اپنے خدا کے سامنے اس طرح حاضر ہوگا پھر دنیا کی کوئی چیز کی خبر اسے نہیں ہوگی یہ جو توجہ کہتے ہیں نماز میں خشیت یہ دنیا کی چیزوں میں ہوتا ہے ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ عالم تھے بڑے عالم تھے حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ہندوستان میں عمارت شریعہ کا تصور دیا اور جن کی محنتوں سے آج بھی عمارت شریعہ وہاں قائم ہے بڑے عالم تھے اور بڑے دیندار تھے ان کا ایک توجہ جب کسی چیز کی طرف انہماک ہوتا ہے اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جب کتاب پڑھنے بیٹھتے تھے تو دنیا کی کوئی خبر ان کو نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں جمعیت علماء کے وہ ناظم تھے حضرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے سن 1937-38 میں وہ جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی تھے حضرت مولانا ابو المحسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس زمانے میں جمعیت علماء سول نافرمانی کی تحریک چلا رہی تھی اسی کی نگرانی کے لیے وہ تھے اور حضرت مولانا حفظ الرحمٰن اور حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ تو جیل جا چکے تھے یہ لوگ اس تحریک کو چلا رہے تھے مگر رات کو وہ پڑھنے لکھنے والے آدمی تھے تو رات کو کتاب مطالعہ کرتے تھے وہ کتاب مطالعہ کرنے لگے جمعیت کے دفتر میں ایک بوڑھا آدمی تھا جو چائے وا بنا کے لوگوں کو پلاتا تھا وہ تہجد سے پہلے وہ عادی تھے چائے کے چائے پی کے پھر تہجد پڑھتے تھے اور اس سے پہلے وہ مطالعہ کرتے تھے چائے لے جا کر دیا ان سے چائے بنانے میں غلطی یہ ہو گئی کہ چائے جہاں پتی رکھی ہوئی تھی وہاں زردے کا جو تمباکو ہوتا ہے پان میں کھانے والا ایک ڈبے میں وہ بھی تھا انہوں نے پانی گرم کرنے کے بعد غلطی یہ ہوئی کہ چائے کی پتی ڈالنے کے بجائے وہ جو تمباکو ہوتا ہے کھانے والا وہ ڈال دیا رنگ تو آ گیا چائے کی طرح دودھ تو ہوتا نہیں تھا کالی چائے پیتے تھے وہ لے جا کے ان کو دے دیا انہوں نے آرام سے چائے پی وہ کتاب پڑھتے رہے اب جب وہ آئے کمرے میں دوبارہ چائے بنانے والے بزرگ انہوں نے دیکھا وہ کانپ گئے کہ میں نے تو بڑی غلطی کی میں تو چائے کے بجائے تمباکو دے دیا چلے گئے معافی مانگنے کے لیے حضرت آپ کو تکلیف ہوئی مگر آپ نے تکلیف کا اظہار بھی نہیں فرمایا کہہ لے کہ کیا کہہ رہے ہو کہہ لے کہ چائے میں تمباکو تھا کہہ لے کہ مجھے تو کچھ پتا نہیں میں نے تو چائے پی لی ایک کتاب کے پڑھنے میں جب انہماک اتنا ہوتا ہے کہ یہ پتا نہ چلے کہ چائے کی پتی ہے یا تمباکو تو نماز میں ایسا انہماک کہ حضرت علی کے پیر سے تیر نکل گئے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک دین سے وابستگی ہوتی ہے جب تک یہ کیفیت پیدا رہتی ہے اور جب تک یہ کیفیت ہوتی ہے تو یہ امت زندہ ہوتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس پر اپنا تسلط جمع نہیں سکتی لیکن دین سے وابستگی چھوٹتی ہے تو ہم تاریخ کے بعض واقعات کو جنہوں نے ہماری تاریخ نے ریکارڈ کیا ہم نہیں بھول سکتے ہمیں یاد آتا ہے وہ دن جبکہ بغداد میں خلافت کا زمانہ تھا عروج کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں عید کا جلوس نکلتا تھا عید الفطر کے دن عید کا جلوس نکلتا تھا عید کے جلوس کی تیاری رات ہی سے ہوتی تھی رات ہی سے جلوس کی تیاری ہوتی تھی فجر کے بعد جلوس نکلتا تھا اس جلوس کی سواری اس زمانے کے جو خلیفہ ہوتے تھے بادشاہ وہ اس کی اگوائی کرتے تھے آگے آگے ہوتے تھے فجر کی نماز سے پہلے جلوس نکل گیا اور وہ جلوس نکل کر پورے علاقے میں شہر کا چکر لگا کر مغرب کے بعد عیدگاہ پہنچتا تھا اور مغرب کے بعد عید کی نماز ہوتی تھی فجر کی نماز چلی گئی ظہر کی چلی گئی عصر کی چلی گئی مغرب کی چلی گئی اور پوری امت کے لوگ اس جلوس میں شریک ہے وہ جلوس گھوم رہا ہے اور مغرب کے بعد جا کر وہ کہیں عیدگاہ پہنچتی ہے پہنچتا ہے وہ جلوس اور وہاں جا کر عید کی نماز ہوتی ہے یہ دین سے وابستگی ٹوٹی تو وہ سرزمین جس میں 800 سال تک کلمہ تکبیر کے زمزمے بلند ہوئے جہاں تلواروں کے سائے میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کی گئی
وہی سرزمین دین سے وابستگی ختم ہونے کے بعد اللہ کا نام لینے والا بھی کوئی اس کے بعد حصوں میں باقی نہیں رہا.

اللہ کے رستے میں چلنے میں اللہ کے رستے میں سفر کرنے میں اللہ کے رستے میں آگے بڑھنے میں یا اللہ کے نام کو بلند کرنے میں بڑی سے بڑی مصیبت آئے گی بڑا سے بڑا چیلنج آئے گا بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے گی تو ان تمام تکلیفوں کو وہ برداشت کر لے گا اس کے اندر پھر اس کے قدم میں کبھی بھی لگزش نہیں آئے گی بشرطے کہ اس کے دل میں یقین ہو اگر اس کے دل میں یقین ہوگا تو حضرت خباب کو لٹا کر زمین پر اگر ان کے کمر کے اوپر آگ کے انگارے رکھ دیے جائیں گے جیسے حضرت خباب کے کمر پر آگ کا انگارا رکھا جاتا تھا اس آگ سے ان کے کمر کا چمڑا جلتا تھا چربیاں پگھلتی تھی اور چربیوں کے پگھلنے سے وہ آگ بجھ جاتی تھی کمر کی ہڈی دکھائی دیتی تھی مگر کیا مجال کہ حضرت خباب کے ایمان میں ذرا سی کمزوری آ جائے جب یہ یقین پیدا ہوتا ہے تو بڑی سے بڑی تکلیف بھی انسان برداشت کر لیتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی 13 سالہ زندگی میں ایک شخص تھے ابو ارقم ابھی ارقم کے مکان کا 2 کمرہ تھا دو کمروں میں سے ایک کمرے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کمرہ مجھے دے دو اور تم لوگ یہاں آؤ میں تم کو دین سکھاتا ہوں تم کو میں پڑھاتا ہوں چونکہ میرا کام تعلیم دینا ہے یتلو علیہم آیاتی وہ یزکیہم تمہارے قلوب کو پاک کرنا اور صاف کرنا ہے تزکیہ قلب بھی ہمارا کام ہے اور قرآن کی تلاوت بھی ہمارا کام ہے وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ اور علم دینا کتاب پڑھانا اور حکمت کی باتیں سکھانا یہ بھی ہمارا کام ہے تو حضرت ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مکان کا ایک کمرہ لے کر آپ بیٹھ گئے اور آپ نے اعلان فرمایا جس کو جب موقع ہو یہاں آؤ اور آ کر یہاں ایمان اور یقین کا سبق حاصل کرو اس وقت اس کمرے میں جانا آسان نہیں تھا اس وقت کوئی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتا تو اس کے گھر والے اس کا بائیکاٹ کر دیتے ماں باپ اس کو جائیداد سے محروم کر دیتے اگر غلام ہوتا تو اس کا آقا اس کو بے رحمی سے مارتا اور اس کو سخت سے سخت سزائے دیتا مگر آنے والے تو چلے آ رہے تھے ان آنے والوں میں ایک ایسا شخص بھی آیا جو مکہ کے سماج کا کچلا ہوا انسان تھا جو اس معاشرے میں جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور نہ اس معاشرے کے اندر کوئی کس کی قدر و قیمت تھی وہ ایک غلام تھا وہ غلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آیا وہ یہاں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اللہ کے یقین کو اپنے دل میں جگہ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بٹھایا اور اللہ کا یقین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا سودا اور اس کی سوغات کو لے کر اب وہ اپنے سماج میں واپس آیا اس کا جو مالک تھا آقا تھا وہ بڑا ظالم انسان تھا اس نے کہا تم کہاں گئے تھے کہا میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مجلس میں گیا تھا کہنے لگے تم کو معلوم ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہنے لگے جب تم کو معلوم ہے کہ وہ میرا دشمن ہے اور تم میرے غلام ہو تیری جرت کیسی ہوئی کہ تم ان کے مجلس میں گئے کہنے لگے میں تو چلا گیا اور مجھ کو اچھا لگا اور جو پیغام انہوں نے دیا میں نے اپنے دل میں اور دماغ میں اس کو بٹھا لیا کہنے لگا اچھا کہنے لگا ابھی دل دماغ سے جو چیز لے کر آیا ہے اس کو نکال دو ورنہ تم کو ہم ایسی سزا دیں گے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے ہو وہ سوچا کہ میری اس دھمکی سے یہ کانپ جائے گا لیکن وہ کانپا نہیں وہ ڈرا نہیں اس کے چہرے پر تمتماہٹ آئی اس نے کہا بے شک میں تمہارا غلام ہوں اور بے شک تم میرے آقا اور مالک ہو لیکن سن لو تم میرے جسم کے مالک ہو تم میرے دل کے اور دماغ کے مالک نہیں ہو بے شک تم میرے مالک ہو مگر تم میرے جسم کے مالک ہو میرے دل کے اور دماغ کے مالک نہیں ہو میں نے اللہ کے یقین کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دی ہے اپنے دماغ میں جگہ دیا ہے یہ جسم جس کے تم مالک ہو یہ جسم میں تمہارے حوالے کرتا ہوں چاہو کٹوا دو جلوا دو کتوں اور گدھوں سے نچوا دو جو جی مائے کرو لیکن اب دنیا کی کوئی طاقت میرے دل سے اور دماغ سے اللہ کے یقین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال نہیں سکتی کہنے لگا اچھا کپڑے اتار دیے گئے ننگے جسم کو رسیوں سے باندھا گیا گرم بالو کے ڈھیر پر گھسیٹا گیا کنکریاں جسم میں چبھی خون کے فوارے نکلے اس زخمی جسم کو گرم بالو کے ڈھیر پر رکھا گیا سینے پر پتھر رکھ کر کوڑے برسائے گئے کوڑے برس رہے تھے مگر ان کی زبان سے ہو اللہ الاحد ہو اللہ الاحد نکل رہا تھا وہ کون تھا وہی تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی اللہ کے یقین کے آنے کے بعد یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا چیلنج ہو کوئی بڑی سے بڑی مصیبت ہو پھر آدمی اس کی پرواہ نہیں کرتا

0: اللہ کے دین کے لیے اللہ کے احکام کے لیے اللہ کے رستے پر چلنے کے لیے دنیا کی کوئی چیز بھی اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک اس یقین کی تعلیم مکہ المکرمہ میں دی اس 13 سال تک آپ کا ایک ہی سلوگن تھا آپ فرماتے تھے کفو ایدیکم واقام الصلاۃ کفو ایدیکم واقام الصلاۃ تم اپنے ہاتھ کو روکے رکھو تم صبر کرو وہ مارتا ہے تم برداشت کرو وہ دھکے دیتا ہے تم برداشت کرو وہ تمہارا سوشل بائیکاٹ کرتا ہے شہری سہولتوں سے تم کو محروم کرتا ہے چلو میرے ساتھ شیب ابو طالب میں ہم وہاں درخت کے پتے چبا کر زندگی گزار لیں گے لیکن ہم ان سے مزاحمت نہیں کریں گے ابھی ہم کو صبر کی قوت حاصل کرنی ہے ثبات قدمی کی قوت حاصل کرنی ہے ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے ہمارا صرف ایک جرم ہے کہ ہم اللہ کو اللہ کہتے ہیں لیکن یاد رکھو کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر اور ثم استقاموا اور پھر اس پر ہم جم جاتے ہیں جب ہم اللہ کو رب کہہ دیتے ہیں تو ہم جم جاتے ہیں اور ہمارا کوئی قصور نہیں ہے ہم نے مکہ والوں کو مارا نہیں ہم نے مکے والوں کی جائیداد نہیں لوٹی ہم نے مکے میں فساد نہیں پھیلایا ہم نے مکے کے اندر بدامنی نہیں پھیلائی ہم نے یہاں کی خواتین کی بے حرمتی نہیں کی ہم نے یہاں کوئی فتنہ نہیں پیدا کیا ہمارا ایک قصور ہے کہ ہم اللہ کو اللہ کہتے ہیں اور اسی قصور میں کے بنیاد پر یہ ہمارے ساتھ مظالم ڈھا رہے ہیں تم کفو ایدیکم اپنے ہاتھ کو روکے رکھو ایک کام کرو کہ اقام الصلاۃ نماز قائم کرتے رہو نماز قائم کرتے رہو اگر یہ نماز پوری قوت کے ساتھ قائم کرو گے تو تمہارے اندر کئی خوبی پیدا ہوگی ایک خوبی تو پیدا ہوگی کہ تم جری ہو جاؤ گے تم بہادر ہو جاؤ گے تم اتنے بہادر ہو جاؤ گے کہ صرف خدا سے ڈرو گے اور دنیا کی کسی طاقت کا خوف تمہارے دل میں نہیں رہے گا اگر یہ قوت ایمان کی اور یقین کی قوت تمہارے دل میں صحیح معنی میں چلے جائے گی تو تم سخی بن جاؤ گے تمہارے دل کے اندر انسانوں کا درد پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر جو دل ہے یہ دل کھل جائے گا اس دل پر جو گندگی ہے وہ گندگی دور ہو جائے گی یقین آنے کے بعد وہ دل جو اللہ کے انوار اور تجلیات کا اترنے کی جگہ ہے یہ دل تمہارا کھل جائے گا پھر اس دل میں براہ راست اللہ کے انوار اور تجلیات تمہارے اس دل میں پہنچیں گے یہ تزکیہ قلب ہو جائے گا تمہارا دل صاف ہونے کے بعد اللہ کی روشنی جب پہنچے گی تو اللہ کی روشنی پہنچنے کے بعد خشیت اللہ کی پیدا ہوگی اللہ کا خوف پیدا ہوگا اللہ کی طرف سے امید پیدا ہوگی اس دل کے اندر انسانوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی ظلم کے خلاف بے چینی پیدا ہوگی انصاف کے لیے تمہارے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوگا جب تم کسی بیوہ عورت کا ننگا سر دیکھو گے جب تم کسی غریب کا ٹھنڈا چولہا دیکھو گے جب تم کسی بیمار کے کراتی ہوئی آواز کو دیکھو گے تو یہ تمہارا دل پھٹ جائے گا یہ دل تڑپ جائے گا یہ دل تڑپنے کے لیے ہے یہ دل پھٹنے کے لیے ہے اللہ کی یاد آنے کے بعد یہ دل شک ہونے کے لیے ہے یہ تڑپنے اور رونے کے لیے ہے اگر یہ دل تڑپتا ہے کسی کی تکلیف کو دے کر اللہ کے خوف سے اللہ کی امید سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے انسانوں کی ہمدردی میں کسی پر ظلم ہوتا ہے اس کو دیکھ کر اگر یہ دل تڑپتا ہے یہ دل پھٹتا ہے تو یہ دل زندہ ہے اور اگر یہ دل نہیں پھٹتا ہے تو یہ مردہ ہے یہ دل دل نہیں ہے یہ تو پتھر کا ایک سل ہے اللہ کے ہاں جس کی پھر کوئی قیمت نہیں ہے جب یقین پیدا ہوتا ہے کسی انسان کے اندر تو یقین پیدا ہونے کے بعد پھر اس کے قلب کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین پر محنت کی اور یہی یقین کی طاقت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک میں مسلمانوں کا ایک وفد جو 7 صحابیوں پر مشتمل تھا حضرت ربیع ابن باسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وفد کے لیڈر تھے وہ وفد کہاں جا رہا ہے اس زمانے کا 2 سپر پاور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو آپ تو ایک ایسے خطے میں آئے کہ جس کو دنیا نے انکلچرڈ اور غیر مہذب قرار دے دیا تھا جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی جہاں کہتے تھے کوئی تہذیب نہیں تھی اور واقعی وہاں کوئی تہذیب کی روشنی تو آئی نہیں تھی وہاں تو آٹا بھی چھاننے کے لیے کوئی چھلنی نہیں تھی وہاں تو اسی چھلکوں کے ساتھ ہی روٹیاں پکائی جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عمر گزر گئی مگر کبھی آٹا کی چھلنی سے چھنے ہوئے آٹا کی نسی روٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی میسر نہیں آئی. وہاں تو تھی نہیں, وہاں تو روشنی بھی نہیں تھی, وہاں تو گھروں میں کوئی تہذیب نہیں تھی. اس غیر مہذب علاقے کے سات آدمی کا فرد, اس زمانے کا جو دو سپر پاور, ایک فارس اور ایک روم, دو حکومتیں تھیں کہ جو اس زمانے کی بڑی طاقتیں تھیں, اور پوری دنیا پر انہی کا قبضہ تھا اور پوری دنیا پر انہی کی تہذیب تھی. وہی تہذیب آج اس کا نام ہم گلوبلائزیشن دے دیں, آج ہم اس کا نام نیو ورلڈ آرڈر دے دیں, جو آج نیو آل ورڈر پوری دنیا میں چلایا جا رہا ہے, اس زمانے میں روم کا آرڈر چلتا تھا, اس زمانے میں فارس کا آرڈر چلتا تھا. یہ دونوں طاقتیں تھیں. فارس کی جو حکومت تھی, اس کے جو کمانڈر ان چیف تھے وہ رستم تھے, جو اس زمانے کا بہت بڑا بہادر تھا. ان کے دربار میں مسلمانوں کا ایک وفد جو سات افراد پر مشتمل ہے, حضرت ربیع ابن باسل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیڈر ہیں, یہ وفد پہنچا کہے کے لیے اللہ کا پیغام دینے کے لیے. رستم کے دربار میں حاضر ہوا, وہاں کے ضابطے کے مطابق ان کی باریابی ہوئی, پہنچے. انہوں نے پوچھا تم لوگ کون ہو, کہاں سے آئے ہو, تم کو کس نے بھیجا ہے؟ یقین دل میں, جس پر پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, چار صحابی ان میں ایسے تھے جن کے پاس کرتا نہیں تھا, تو انہوں نے کمبل اوڑھ رکھے تھے, کمبل کا کرتا بنا رکھا تھا, کمبل کو کا میں بٹن نہیں تھا تو ببول کے کانٹوں سے انہوں نے اس کے بٹن لگائے تھے. آج تو ہم اچھے اچھے کپڑے پہن کے بیٹھے, وہ تو کمبل ان کو کپڑا ہی میسر نہیں تھا. ایسے لوگ اس زمانے کے سپر پاور کا جو کمانڈر ان چیف ہے فوج کا, اس کے سامنے کھڑا ہے اور وہ پوچھتا ہے تم کو کس نے بھیجا ہے, تو پوری قوت سے جماعت کا لیڈر کہتے ہیں اللہ ابتعثنا. کہیں بل ذرہ برابر کوئی خوف, کوئی مصلحت آمیزی, کچھ نہیں. اللہ ابتعثنا, تمہارے پاس ہم کو ہمارے اللہ نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے, کیوں بھیجا ہے؟ کہا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ و من جور الادیان الى عدل الاسلام. کہ ہم کو دو کام کے لیے بھیجا ہے ہمارے اللہ نے تمہارے پاس. ایک تو یہ پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ اب اللہ کے نبی اس سرزمین پر آ گئے اور وہ رحمت للعالمین بن کر آئے, اب دنیا میں کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہیں رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے بعد دنیا میں کوئی انسان اب کسی انسان کا غلام نہیں رہے گا. ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ, ہم دنیا کے تمام انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے آئے. اب ہم دنیا کے تمام انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالیں گے اور اللہ کی غلامی میں داخل کریں گے. ایک تو تم کو بھی یہ پیغام دینے آئے, دوسرا یہ پیغام آج دینے آئے ہیں کہ من جور الادیان الى عدل الاسلام. یہ جو مذہب کے نام پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, روم کی تہذیب کے نام پر جو کمزور انسانوں پر ستم ڈھائے جا رہے ہیں, اب ان مظالم کو ہم ختم کریں گے, اور ان مظالم کو ختم کرنے کے بعد کمزوروں کو طاقت دی جائے گی, انسانوں کو اٹھایا جائے گا, اور یہاں ایک انصاف کا نظام قائم کیا جائے گا. اس قوت کے ساتھ وہ گئے اور وہاں جا کر اپنا پیغام پہنچایا. جن لوگوں کے دل میں اللہ کا یقین پیدا ہوا, اس یقین کے بعد پھر کہیں ان کے قدم نہیں رکے, اور اللہ نے ان لوگوں کو مقام بلند بھی عطا فرمایا. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا, اذان سن 2 ہجری میں سے شروع ہو گئی تھی, اذان کے کلمات فرشتے کے ذریعے سے بتا دیے گئے تھے, اور سن 2 ہجری سے ہی اذان مسجدوں میں ہو رہی تھی. مگر سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا, تو مکہ فتح ہونے کے بعد اب خانہ کعبہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد فوراً خانہ کعبہ کی صفائی کا حکم دیا کہ اس کو صاف کیا جائے. خانہ کعبہ کی صفائی کے بعد اب پہلی بار ظہر کا وقت ہوا, اور ظہر کی اذان اب خانہ کعبہ پر دیے جانے کا اعلان ہوا. تو اگرچہ اذان سن 2 ہجری سے ہو رہی تھی, مگر خانہ کعبہ میں اذان پہلی بار دیے جانے کا اعلان ہوا سن 8 ہجری میں. یہ بڑا اعزاز تھا. خانہ کعبہ کے اذان کا معنی یہی ہے کہ وہ اذان دنیا کے ہر گوشے میں گونجتی رہے گی. الم نشرح لک صدرک کے اندر جو اللہ نے فرمایا کہ وہ رفعنا لکا ذکرک, اے پیغمبر ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے. یہی تو ہے اس کا اس کی تفسیر کہ کوئی لمحہ دنیا میں ایسا نہیں گزرتا کہ کہیں نہ کہیں اذان نہ ہوتی ہو. اوقات کا فرق ہے, کہیں ظہر ہو رہی, کہیں عصر ہو رہی, کہیں مغرب ہو رہی ہے, ہر لمحے دنیا چل رہی ہے اور ہر جگہ کہیں نہ کہیں نماز کا وقت ہو رہا ہے اور اذان ہو رہی ہے, اور اذان کے اندر اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان ہو رہا ہے. ورفعنا لک ذکرک, اے نبی ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا. اب خانہ کعبہ پر جو اذان والے والے تھی, صحابہ سمجھ رہے ہیں اس اذان کی گونج قیامت تک ہوگی. سب چاہ رہے تھے کہ اذان دینے کا آج موقع ہم کو مل جائے. وہاں تو حضرت ابو بکر بھی تھے, حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان, حضرت علی رضوان اللہ علیہ, حضرت سعد بن معاذ, حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت ابو ہریرہ, یہ سارے ہی بڑے چھوٹے اجلے صحابہ وہاں پر موجود تھے. سب کی خواہش تھی کہ کاش آج ہم کو موقع مل جائے اذان دینے کا, آج ہم اذان دے دیں. لیکن میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شان دیکھیے, انہوں نے تو عمل کو دیکھا اور عمل کی بنیاد پہ انہوں نے اس بلال کو بلایا جس بلال نے کوڑے کھاتے ہوئے ہو اللہ الاحد کی آواز بلند کی تھی. آپ نے فرمایا بلال حبشی آپ آ جاؤ بلال اور چڑھ جاؤ آج خانہ کعبہ کی دیوار پر, اور بلال آج آپ ہی اذان دیں گے. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادیے سے, ہمارے نبی نے تو ذرہ کو اٹھایا اور اس کو آفتاب بنا دیا. یہ سب یقین کی بنیاد پر ہوا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 13 سال تک اس پر محنت فرمائی, 13 سال تک یقین اور ایمان پر محنت فرمائی, اور 13 سال جب یقین اور ایمان پر محنت ہو گئی, اب ان کے پاس ایسے افراد تیار ہو گئے, تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور ہجرت فرما کر آپ مدینہ تشریف لائے, اور مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ اسلامی معاشرہ اور اسلامی سوسائٹی کی تشکیل ہوئی. جب آپ مدینہ تشریف لائے ہیں تو مدینہ کے انصار نے آپ کا استقبال کیا, مہاجر آئے, مہاجر تو لٹ کر آئے تھے, پٹ کر آئے تھے, ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا, وہ تو اپنے جسم میں زخم لے کر آئے تھے, اور مدینہ کے انصار تو کسان تھے, کھیتیہر تھے, وہ بھی غریب تھے, غریب غریبوں میں آئے تھے, لوٹے پٹے لوگ غریبوں میں آئے, اور مدینہ کے انصار اور مکہ کے مہاجر دونوں مل کر کے ان کی کل تعداد تھی 483, یعنی روئے زمین پر اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد عورتیں مرد بچے سب ملا کر کل تعداد ان کی 483 تھی. آج الحمدللہ اس وقت دنیا کے اندر جو 6 ارب انسان ہیں, یہ 6 ارب انسانوں میں 1 ارب 30 کروڑ مسلمان ہیں, یعنی دنیا کا جو آج انسان ہے ہر انسانوں میں 6ٹا مسلمان ہے. اور اس وقت پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ صرف 483 کی تھی. آج دنیا کے ان 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کے بعد بڑی بڑی حکومتیں بھی ہیں, دولتیں بھی ہیں, بڑے بڑے کوٹھیاں بھی ہیں, بنگلہ بھی ہیں, فارم بھی ہیں, بہت کچھ ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ جو 483 تھے ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا, نہ دولت, نہ اقتدار, نہ طاقت, نہ تلوار, کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھے. مگر ہاں ان کے پاس ایمان و یقین صحیح معنی میں تھا, جس کی وجہ سے ان کی اتنی بڑی قوت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا اللہ تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر, تمہاری طاقت اگرچہ تم 483 ہو لیکن اگر تم کھڑے نہ ہوئے اور تم پوری دنیا میں اگر نہ پھیلے اور پوری دنیا میں اگر نہ گئے تو تمہارے بیٹھ جانے سے, تمہارے اپنے رستے کو چھوڑ دینے سے تمہارا جو نقصان ہوگا ہوگا, مگر دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں فتنہ پھیلے گا اور پوری دنیا میں جھگڑے ہوں گے اور فساد ہوں گے, امن ختم ہو جائے گا اور فساد عام ہو جائے گا. ظہر الفساد فی البر والبحر, جو خشکی کے علاقے ہیں وہاں بھی فساد پھیلے گا, اور جو تری کے علاقے ہیں, آبادی کے علاقے ہیں, سمندری علاقے ہیں, وہاں پر بھی فساد پھیلے گا. اگر تم اپنے دین پر قائم رہو گے اور دعوت کو پہنچاتے رہو گے اور پھیلاتے رہو گے تو یہ فساد نہیں آئے گا بلکہ امن قائم رہے گا. 483 میں یہ قوت تھی بس ایمان و یقین کی بنیاد پر کہ پوری دنیا میں وہ امن قائم کر سکتے تھے. آج 1,30,00,000,000 ہونے کے باوجود شاید ہمارا ایمان و یقین میں وہ جان نہیں ہے. اس وجہ سے آج ہم کو ہر جگہ پریشانیوں کا سامنا. تو اس امت کی جو تشکیل ہوئی ہے, اس امت کی تشکیل میں جو بنیادی چیز ہے وہ ایمان و یقین ہے. اس لیے ہمیں اس ایمان و یقین پر سب سے زیادہ محنت کرنے کی کل بھی ضرورت تھی, آج بھی ضرورت ہے, اور مستقبل بھی ضرورت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کی تشکیل فرمائی ہے, اس امت کو بنانے میں جو پہلی چیز کا استعمال ہوا ہے وہ ایمان و یقین, اور دوسری چیز کا جو استعمال ہوا ہے وہ علم, وہ ہے تعلیم, وہ ہے تعلیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت کا ایسا زمانہ ہے کہ جو علم کا زمانہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جادوگروں کا تھا, تو آپ کو معجزہ کے اندر عصا دیا گیا کہ ڈال دیا تو سب سانپوں کو وہ نگل گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ تھا اچھے اچھے طبیبوں کا, ڈاکٹروں کا, کہ بڑے بڑے خطرناک مہلک امراض کو وہ دور کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ آیا, جو قیامت تک ہے, یہ علم کا زمانہ ہے, یہ دانش کا زمانہ ہے, یہ سائنس کا زمانہ ہے, یہ جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, طرح طرح کی تمام ترقیوں کا زمانہ ہے. تو اس زمانے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ علم ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا, علم کا معجزہ دیا گیا. ذرا آپ سمجھیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. 500 سال تک کوئی نبی نہیں آئے. 500 سال تک کوئی نبی نہ آنے سے تمام دنیا کے انسان اللہ سے دور ہو گئے, باغی ہو گئے, اخلاق کی خرابیاں آ گئی, انسان انسان نہیں رہے. اب جب 500 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور 28 جولائی 610 عیسوی میں جب غار حرا میں آپ تشریف فرما ہیں, اور سحر کے وقت سب سے پہلے 500 سال کے بعد اللہ کا کلام, وہ وہی جس کا سلسلہ بند ہو گیا تھا 500 سال سے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے. جبرائیل علیہ السلام پہلی بار آ رہے ہیں. تو عقل میں یہ بات آتی ہے کہ پہلی وحی میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ خدا کے بندو, تم میرا کھاتے ہو, میری ہوا استعمال کرتے ہو, میرا پانی استعمال کرتے ہو, کیوں میری عبادت نہیں کرتے, عبادت کرو. مگر پہلا پیغام جو آیا اس میں عبادت کا حکم نہیں دیا گیا, بلکہ پہلے جو چند آیتیں اتری ہیں پہلے پیغام میں, اس میں اقرا بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوا. 3 باتیں کہی گئیں, اقرا بسم ربک, تم پڑھو. پہلی بار 500 سال کے بعد اللہ کا پیغام آ رہا ہے انسانوں کے لیے. کیا آ رہا ہے؟ تم پڑھو. ہاں, اقرا بسم ربک, تم پڑھو اللہ کے نام کے ساتھ. یعنی ایک علم وہ ہے جو علم ربی ہے, علم ربانی جس کو کہتے ہیں, وہ علم ربانی وہ ہوگا جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہوگا. علم جو ہوگا اللہ کی طرف سے دیا ہوا, وہ علم کبھی بھی دنیا کو نقصان نہیں پہنچائے گا, وہ دنیا کے تمام انسانوں کی بھلائی کے ذریعہ بنے گا. تو اللہ کے ہاں وہ علم مقبول ہے کہ جو علم انسانوں کی بھلائی کے لیے ہو, اور جو علم انسانوں کی تباہی کے لیے ہو وہ علم اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. سحر, اس کا علم سیکھنے کو کفر قرار دیا گیا, اس لیے کہ سحر کے علم کے ذریعے سے خاندان میں تفریق پیدا کر دیا جاتا ہے. آج وہ علم جس علم کے ذریعے سے یہ مہلک ہتھیار بنا کر دنیا کے انسانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے, اور جس کے ذریعے سے تمام انسانی آبادیوں کو, باغات کو, زمینوں کو, کہ جہاں بم مار دیا جائے تو سینکڑوں سال تک وہاں کھیتی نہیں ہوتی, وہ علم جس کے ذریعے سے یہ چیزیں تیار کی جائیں, اللہ کے یہاں یہ علم مقبول نہیں ہے. اللہ کے ہاں وہ علم مقبول ہے کہ جو علم انسانوں کے بھلائے کے لیے ہو. اقرا بسم ربک. پھر کہا علم بالقلم, قلم سے لکھنا سیکھو. وعلم الانسان ما لم يعلم, اور دنیا میں جتنا لوگ ہیں تمام لوگوں سے سب سے زیادہ تم علم سیکھو. یہ امت ایسی امت ہوگی کہ جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہوگا, چاہے اس دنیا میں علمی اعتبار سے جتنی بھی دنیا انسانیت ترقی کر جائے, یہ امت اس پوزیشن میں ہو کہ اس امت کی, دنیا کے تمام انسانوں کی وہ رہنمائی کر سکے. اگر یہی امت خود جاہل ہو گئی, تو جاہل ہونے کے بعد یہ خود اپنے لیے کوئی نفع کا کام نہیں کر سکے گی, تو دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کیا کرے گی؟ اور جب دنیا کے انسانوں کی رہنمائی نہیں کرے گی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہونے کی حیثیت سے دعوت کا جو کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ دعوت کے فریضے کو انجام نہیں دے سکے گی. इसलिए इसके लिए तालीम का होना जरूरी है। यही वजह है कि मैं देख रहा हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ ले गए, जोहर की नमाज पढ़कर फारे हुए, जोहर की नमाज पढ़कर फारे हुए जब ही बाहर तशरीफ लाए सहाबा ने घेर लिया। और जाहिर है कि सहाबा तो असहाबी कर नजूम सितारों की तरह होते थे, आप चांद की तरह चलते थे, सारे सहाबी तो सितारों की तरह तारों की तरह होते थे, घेर लेते थे आपको, सब सहाबा ने घेर लिया और सबने मुसाफा किया। एक सहाबी खड़े रह गए, उन्होंने मुसाफा नहीं किया। एक वाकया तो ये हुआ। उसी के बाद एक औरत आई, उस औरत ने आकर के उस मौके पर कुछ सवाल किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल पूछे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा कि सब लोगों ने मुझसे मुसाफा किया और एक साहब ने मुसाफा नहीं किया। जिन्होंने मुसाफा नहीं किया था वो आपसे बहुत करीब थे, हजरत जैद बिन हारसा जिनको आपने मुतबन्ना बनाया था, उनके बेटे थे उसामा बिन जैद, तो आपसे बहुत करीब थे। दूर का आदमी अगर कुछ न करे तो आदमी इतनी तवज्जो नहीं करता, लेकिन करीब का आदमी अगर न करे तो सोचता है कि क्यों ये नाराज तो मुझसे नहीं हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा बिन जैद को बुलाया और फरमाया, सबने मुसाफा किया, तुमने मुसाफा क्यों नहीं किया? वो तो कांप गए। वो इसलिए कांप गए कि कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह एहसास तो नहीं हो गया कहीं से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है मेरे दिल में कुछ कम है। अगर खुदा ना खास्ता किसी मुसलमान के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जर्रा बराबर कमी आ जाए तो उसका ईमान तो खतरे में पड़ गया। एक वाकया मुझको याद आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए, अंसार के तीन नौजवान गुजर रहे थे। जो ही आप मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए तो हजरत सफिया जो हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजवाज मुतहरात में थी वो भी आई, और उसके बाद हजरत उम्मे सलमा भी आई जो उनकी अजवाज मुतहरात में से थी। उनसे आप गुफ्तगू फरमा रहे थे। अंसार के जो तीन नौजवान थे वो गुजर रहे थे और गुजरते हुए उन्होंने जरा तिरछी निगाहों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। हालांकि किसी नौजवान के दिल में यह शक ही नहीं पैदा हो सकता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गैर महरम से बात करेंगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इन दोनों को रवाना किया और उन तीनों नौजवानों को बुलाया और बुला के कहा कि देखो ये दोनों खवातीन से जो मैं बात कर रहा था ये मेरी दोनों बीवियां थी। जरा इसका मतलब समझिए, छोटी सी बात है लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि बड़ी मोहब्बत थी अपनी उम्मत से, उनके दिल में आया कि खुदा ना खास्ता इन नौजवानों के दिल में अगर जर्रा बराबर बदगुमानी मेरे सिलसिले में पैदा हो गई तो इनकी तो इनका तो ईमान ही खत्म हो जाएगा, ये तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए उनको बुलाया और बुला करके आपने वजाहत फरमाई कि ये दोनों मेरी बीवियां हैं। तो उम्मे दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की जो ताकत होती है ये बात होती है, तो उनको खतरा हुआ कि कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे तो नाराज नहीं हो गए। तो आपने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दिल में मेरी उतनी मोहब्बत है जितनी और लोगों की मोहब्बत है, लेकिन मैं तो एक खेतीहर मजदूर हूं, मैं खेतों में काम करता हूं, आप हजरात तो अल्लाह के फजल से तस्वीरें जालते रहते हैं, वहां मदीना के जो बागात हैं कवा के अंदर जो बागात हैं आज भी उनके नीचे सब्जियां पुदीना ये पैदा होता है, तो वो जबानी भी होती थी कि मैं बागात में काम करता हूं खेती का और जमीन खोदता हूं, तो मैं वहां जमीन खोद रहा था, अजा हो गई जोहर की, मुझको वजू था, मट्टी साफ कर लिया, नापाक तो है नहीं, मैं आ गया नमाज में शरीक हो गया। नमाज के बाद देखा सबको के लोग आपसे मुसाफा कर रहे हैं, तो मेरी हिम्मत ना हुई क्योंकि मेरे हाथ में मट्टी लगी हुई थी, मैं तो ऐसी हाथ झाड़ के नमाज पढ़ने आ गया था, अब मेरी हिम्मत ना हुई कि मेरे हाथ में मट्टी लगी हुई है, ये मट्टी लगा हुआ खाक आलूद हाथ मैं आपके मुबारक मुकद्दस हाथों पर रखूं, मेरे में जुरत ना हुई इसलिए मैंने मुसाफा नहीं किया। तो आपने फरमाया जरा दिखाइए उसामा, दाया हाथ लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान मुबारक से चाट चाट कर उस हाथ को साफ किया, फिर आपने आपके बाएं हाथ को लिया और फिर उस हाथ को जबान मुबारक से चाट चाट कर साफ फरमाया और फरमाया उसामा हलाल रोजी हासिल करने के लिए जिस हाथ में मट्टी लग जाए उस हाथ को जहन्नम की आग कभी नहीं जला सकती है। उसामा तेरे हाथ बहुत मुकद्दस है, उसामा हलाल रोजी हासिल करने के लिए तेरे हाथ में मट्टी लगी है, ये रिस्क हलाल की अजमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। और फिर एक औरत जो खड़ी थी उससे सवाल किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास कपड़े का एक टुकड़ा, सर ढकती हूं पैर खुल जाते, पैर ढकती हूं सर खुल जाता, एक ही टुकड़ा उसी से मैं नमाज पढ़ती हूं, मेरी नमाज होती है या नहीं होती? نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے پاس کپڑے کا ایک ہی ٹکڑا ہے تو تیری نماز ہو جاتی ہے. لیکن پلٹ کر آپ نے استفسار فرمایا, پوچھا اے خاتون اے صحابیہ یہ تو بتا میری امت کے لوگوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس دو ٹکڑا ہے کپڑے کا. تو اس صحابیہ نے کہا اللہ و اللہ رسول عالم, اللہ اور اللہ کا رسول مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, آپ پر ہمارے ماں باپ قربان اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب پوچھا ہے تو میں بتاتی ہوں کہ آج مدینہ میں جو مہاجر اور انصار ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ 100 عورتوں میں سے 70 عورتیں, 100 مردوں میں سے 70 مرد ایسے ہیں کہ جن کے پاس کپڑے کا صرف ایک ہی ٹکڑا ہے, جن کے پاس کپڑے کا صرف ایک ٹکڑا اس سے زیادہ نہیں. یہ بتایا. کیا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس وقت کپڑے بھی نہیں تھے, بے لباس تھی آپ کی امت ہی. اور اسی زمانے میں بدر کی لڑائی ہوئی اور اللہ نے بدر کی لڑائی میں آپ کو فتح نصیب فرمائی. 70 بڑے بڑے مالدار لوگ جو مکہ کے مالدار لوگ تھے ان کے بیٹے ان کے رشتے دار جنگی قیدی بن کر مدینہ لائے گئے. اور مدینہ میں اس زمانے کے قانون کے مطابق یہ تھا کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے یا فدیہ کی رقم لے کر چھوڑ دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے تو حضرت عمر کی رائے تو یہ ہوئی کہ انہوں نے بڑی بڑی بڑی تکلیف دیا ہم کو, ان کو تو خاتمہ ہی کر دیا جائے, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. مگر حضرت ابو بکر سے جب آپ نے رائے لی تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو نہ چھوڑا جائے, ان کو قتل نہ کیا جائے, ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اگر یہ ایمان نہ لائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں ایمان لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو پسند فرمایا اور آپ نے اعلان کیا کہ پیسہ لا کے دو ان کے رشتے داروں سے اور تمہارے اپنے عزیزوں کو لے جاؤ. اب ادھر سے پیسہ آ رہا ہے, ادھر آپ کی امت کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس کپڑے پہننے کے نہیں ہیں, بے لباس امتی. تو اگر آپ ہم عقل سے فیصلہ کریں تو کیا فیصلہ کریں گے؟ ہم عقل سے یہ فیصلہ کریں گے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے آ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پیسوں سے سب سے پہلے اپنی امت کو لباس خرید کر دیں گے, کپڑا خرید کر دیں گے, تاکہ جو بے کپڑے والے ہیں ان کو کپڑا مل جائے. یہی نا عقل کہتی ہے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, آپ نے 2 صحابہ کو متعین کیا کہ یہ جتنے جنگی قیدی ہیں ان کے پاس جاؤ, یہ مکہ کے لوگ ہیں. مکہ میں پہلے بھی کچھ لوگ پڑھنا جانتے تھے لکھنا جانتے تھے, آج جیسے ٹریڈ ورلڈ کا آج اصطلاح WTO کا اصطلاح ہے, اس زمانے میں بھی WTO تھا. اور اس زمانے کے اندر جو ٹریڈ ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا وہ تھا کہاں, الاحساء میں, یہ جو بحرین کے بارڈر پر ہے الاحساء سعودی عرب میں, وہاں پر تھا الاحساء جس کو آپ کہتے ہیں الاحساء. الاحساء کے اندر وہاں ٹریڈ ورلڈ تھا اس زمانے کا جو عالمی تجارتی مرکز تھا. وہاں پر جو لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے مکے کے لوگ کرتے تھے, کچھ لوگ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذرا سروے کر کے دیکھو, معلوم ہوا کہ ان جنگی قیدیوں میں سے 14 آدمی وہ ہیں جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہے, 14 کو پڑھنا آتا ہے, 9 ایسے ہیں جن کو لکھنا بھی آتا ہے اور پڑھنا بھی آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان سے کہو کہ وہ لوگ اگر ہمارے لوگوں کو پڑھنا سکھا دیں اور لکھنا سکھا دیں تو ہم اسی کے بدلے میں ان کو آزاد کر دیں گے, ہم ان سے پیسے نہیں لیں گے. کیا معلوم ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو اتنی اہمیت دی کہ ایک طرف ہے غربت اور ایک طرف ہے جہالت, دو چیز ہے, ایک طرف ہے غریبی اور ایک طرف ہے جہالت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر تمہارے معاشرے میں کہیں ایسا ہو جائے کہ جہاں غریبی بھی اور جہالت بھی ہو, آپ تو اپنے جس ملک سے آیا وہاں دیکھا کتنے علاقے جہاں غریبی بھی ہے اور جہالت بھی ہے, تو وہاں پر جہالت کو پہلے دور کرو, غریبی کو بعد میں دور کرو. چونکہ جہالت سے تمہارے جسم کو تکلیف پہنچے گی, یہ غریبی سے تمہارے جسم کو تکلیف پہنچے گی, اور جہالت اگر ہوگی تو تم فکری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے. اور فکری گمراہی میں مبتلا ہونے کا یہ مطلب یہ ہے کہ تم شیطان کے چنگل میں آ جاؤ گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو اہمیت دی اور آپ نے فرمایا کہ علم کو حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے, اس لیے اس امت کو علم حاصل کرنے کی تعلیم دی گئی. آپ دیکھیے اس ملک میں, امریکہ میں, یورپ میں, افریقہ میں تو بہت سی قومیں آئی تھی, آپ سے پہلے تو بہت سے لوگ آئے تھے, آپ آئے. میں آپ کے سامنے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جو نعمت ہے اس کا ذکر کرنا چاہیے, آپ آئے. آپ گجرات کے ان علاقوں سے آئے کہ جن علاقوں سے آپ یہاں دعوت لے کر آئے, آپ علم لے کر آئے, آپ نماز لے کر آئے, آپ اپنے ساتھ دین کی وابستگی لے کر آئے. جب آپ یہاں پہنچے تو آپ کے یہاں پہنچنے کے بعد یہاں پر بھی دعوت کا کام شروع ہوا یہاں پر بھی تعلیم کا کام شروع ہوا یہاں پر بھی مسجدیں بنی یہی آپ جا کر دیکھ لو انگلینڈ کے اندر آپ سے پہلے وہاں مراکش کے لوگ آئے آپ سے پہلے وہاں صومالیہ کے لوگ آئے آپ سے پہلے وہاں بنگلہ دیش کے لوگ آئے مگر وہ آئے انہوں نے روزی کمائی اللہ سب کو روزی دے آپ کو بھی یہاں روزی دے امن کے ساتھ رکھے آپ بھی اس ملک کے لیے مفید رہیں اس ملک کی آپ خدمت کریں اس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کا آپ پر حق ہے کہ اس ملک کے لیے اس ملک کے لوگوں کے لیے آپ اچھا سوچیں ان کی خدمت کریں لیکن جب آپ آئے تو چونکہ آپ دعوت کے ماحول سے آئے آپ دین کے ماحول سے آئے آپ تعلیم کے ماحول سے آئے اور جب یہاں آپ آئے تو آپ کے آنے کے بعد دعوت بھی شروع ہو گئی اور تعلیم بھی شروع ہو گئی اور مسجدیں بھی شروع ہو گئی اور دین بھی شروع ہو گیا اور سنت بھی زندہ ہو گئی جیسا آپ کی وابستگی ہوگی ایسا ہوگا یہ دین سے وابستگی تھی آپ پہ زندگی تھی یہاں آئے تو آپ یہاں بھی زندہ ہو گئے اور وہ بھی آئے تھے مگر دین سے ان کی وابستگی نہیں تھی وہ مردہ آئے تھے وہاں یہاں آ کر وہ کوئی زندگی پیدا نہیں کر سکے اس لیے اس امت کے لیے ہر زمانے کے اندر تعلیم اور دعوت یہ تو کام انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی ہتھیار نہیں ہے میرے دوست ایک بات یاد رکھو ہم شاید اپنی طاقت کو نہیں پہچان سکے ہمارے جو مخالف طاقتیں ہیں انہوں نے ہماری قوت کو پہچان لیا ہم اپنی طاقت کو نہیں پہچان سکے انہوں نے ہمارا جائزہ لیا عجیب قوم ہے 1500 سال سے پٹ رہی ہے بھائی 500 سال تو آپ کی حکومت رہی اس کے بعد تو مصیبت ہی مصیبت ہے کتنی تکلیفیں آئی لیکن تمام تکلیف کے بعد کچھ ہو جائے دین اس کے ہاتھ سے نہیں جاتا شریعت اس کے ہاتھ سے نہیں جاتی قرآن اس کے ہاتھ سے نہیں جاتا کیا قوت ہے انہوں نے جائزہ لیا ان کو محسوس ہوا کہ آپ میں دو طاقت ہے ایک طاقت یقین کی ہے اور ایک طاقت کردار کی ہے یقین کی طاقت جس پر میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے قرآن کی تعلیم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو یقین کی طاقت اور دوسری طاقت جو ہمارے پاس ہے وہ کردار کی طاقت ہے کردار کی طاقت کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر مسلمان سچا مسلمان ہے تو وہ اپنے دشمن کو ہی معاف کر دیتا ہے اگر مسلمان سچا مسلمان ہے تو اپنے مال کے عیب کو بھی وہ بیان کر دیتا ہے اگر مسلمان باکردار مسلمان ہے تو اس پر اگر کوئی کتنی ہی تکلیف پہنچا دے دشمنی کر دے مگر گواہی دینے کا وقت آتا ہے تو وہ سچی گواہی دیتا ہے اگر مسلمان صحیح مسلمان ہے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار ہے تو کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرتا ہے تو آج بھی مسلمان اس وعدہ کو نبھاتا اس وعدہ کے اندر وہ وعدہ خلافی یا اس کی وعدہ معاہدہ کو وہ توڑتا نہیں ہے آج بھی یہ صفت ہے یہ کردار ہے جو اس مسلمان کے ساتھ چلتا ہے اسی کردار کی وجہ سے یہ مسلمان زندہ ہے انہوں نے جائزہ لیا کہ ان مسلمانوں کے اندر یہ دو طاقت ہے یہ کردار ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اللہ کے پر وہ یقین رکھتا ہے چنانچہ آپ دیکھو آپ نے بھی بہت دیکھا ہوگا آپ اپنے ملک میں ہندوستان گئے ہوگے تو دیکھا ہوگا بہت سے بھائی ہمارے ایسے بھی ملیں گے بدقسمتی سے جو آج بھی نماز کا پابند نہیں بہت سے بھائی ہمارے ایسے بھی ہیں جو شراب پیتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے بہت سے ایسے بدعمل ہیں آواش کی طرح پھرتا ہے لیکن وہ شخص بھی جو نماز نہیں پڑھتا جو شراب پیتا ہے اواش کی طرح گھومتا ہے اگر سڑک سے گزر جائے اور کوئی آ کر اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کر جائے تو میرے دوست وہ بد عمل مسلمان بھی ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی وہ برداشت نہیں کر سکتا یہ یقین ہے اس کے دل کا یہ اس کا کردار ہے یہ اس کا کردار ہے پھر وہ مصلحت بھی نہیں سوچتا ہم پڑھے لکھے تو تھوڑی مصلحت بھی دیکھتے ہیں کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے مگر وہ مصلحت بھی نہیں دیکھتا وہ تو اعلان کر دیتا ہے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر نہ ہم سے ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے وہ تو اعلان کرتا ہے اس ہمارے مخالف نے سمجھا کہ یہ قوت آخر کیا ہے کیا چیز ہے انہوں نے جائزہ لیا کہ ان میں ایک یقین کی قوت ہے اور ان کے اندر ایک قوت جو ہے کردار کی ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس امت کی تعداد تو بہت بڑھ رہی ہے اور بڑھتی جائے گی آج بھی بڑھ رہی ہے چونکہ حق ہے حق کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے لیکن حق مٹتا نہیں ہے جو سچائی ہے اس کی عمر ہوتی ہے جو کذب ہے اس کی عمر نہیں ہوتی ہے آج بھی مشکلات ہیں مگر یہ پھیل رہا ہے اور انشاءاللہ پھیلے گا پھیلتا جائے گا کوئی ایسی بات نہیں ہے تو وہ جانتے ہیں تو انہوں نے دیکھ لیا کہ ان میں قوت ہے یقین کی ان میں قوت ہے کردار کی یقین کہاں سے ملتا ہے ان کو معلوم ہوا کہ یقین مل رہا ہے ان کو مسجد سے چونکہ مسجد ہی سے میں نماز ہوتی ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے عبادت ہوتی ہے یہاں یہ یقین کا سرچشمہ ہے مسجد سے ان کو یقین مل رہا ہے اور ان کو کردار مل رہا ہے مکتب سے اور مدرسے سے چونکہ وہاں اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعلیم دی جاتی ہے یہ اللہ کا گھر ہے یہ مسجد ہے اور وہ مدرسہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اللہ کے رسول کے گھر سے ان کو کردار ملتا ہے اور اللہ کے گھر سے ان کو یقین ملتا ہے تو انہوں نے آج مسجد اور مکتب کو ہی ٹارگیٹ بنا لیا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح اس امت کو مسجد سے دور کر دو دعوت کے کام سے یہ دور ہو جائے اور کسی طرح اس امت کو مدرسہ اور مکتب سے دور کر دو کہ یہ کسی طرح سے تعلیم سے دور ہو جائے اور جب یہ تعلیم سے دور ہو جائے گی یہ امت اور مسجد سے دور ہو جائے گی تو اس کی تعداد بلینر بلینر بھی ہو جائے گی مگر اس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہوگی اور یہ دو قوت رہے گی تو اس کی زندگی ہوگی تو اس لیے اس وقت ہماری یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم مسجد سے جڑے رہیں اور زیادہ سے زیادہ ہم مدرسے سے جڑے رہیں ہماری اصلی قوت جو ہے جس سے ہم آج کے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہی یہ یقین کی قوت ہے اور یہی کردار کی قوت ہے اور یہ کردار کی قوت اور یقین کی قوت کے لیے دعوت کا کام اور تعلیم کا کام یہ اس امت کے لیے بے انتہا ضروری ہے سامان اسی سے ایمانداری آتی ہے صداقت بھی آتی ہے شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو آپ نے سنا ہو نہ سنا ہو مگر آپ کو ایک واقعہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں سن 15 ہجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات و سال کے 404 سال کے بعد صرف آپ کے پردہ فرمانے کے 4 سال کے بعد سن 15 ہجری میں مسلمان تاجروں کا ایک وفد بھروچ شہر میں پہنچا سورت اور بھروچ یہی اس زمانے میں بندرگاہ تھی اور یہی عربوں کا جہاز آتے تھے عرب پہلے بھی آتے تھے مگر اب وہ عرب تاجر مسلمان تاجر بن کر آئے سن 15 ہجری میں پہلا وفد پہنچا وہاں بازار میں گیا بازار میں جا کر سامان بھی چلے گا لوگوں نے سامان خریدا جو وہاں کا ریٹ ہوگا اس زمانے میں اس کے مطابق انہوں نے قیمت دی تو سامان والے نے کہا تم 10 روپیہ دے رہے ہو میرا سامان تو اس کا ریٹ تو 10 روپے کا ہے مگر اس سامان میں ایک عیب ہے جس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو میں مال والا ہوں میں اس عیب کو جانتا ہوں اس عیب کی وجہ سے اس کی قیمت 10 روپے نہیں بلکہ اس کی قیمت 8 روپے ہے تم 8 روپیہ دو 2 روپیہ لے جاؤ چرچا ہوئی اس کی بات پھیلی کیسے لوگ آئے ہیں لوگ اپنے مال کے عیب کو چھپاتے ہیں بڑے بڑے لوگ اس کے اندر پھسل جاتے ہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ فرمایا کہ سچا تاجر قیامت کے دن ایسے ہی اس کا درجہ ہوگا جیسا کہ یہ دو انگلیاں ہوگا یعنی جنت میں وہ اور ہم ایسے ہوں گے آپ نے اشارہ کر کے بتایا جیسے یہ دو انگلیاں ہوتی ہے جو تجارت کرنے والا سچا تاجر ہے سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے وہ قیامت کے دن جنت میں ہمارے ساتھ اس طرح ہوگا بالکل میرے ساتھ ہوگا مگر فرمایا کہ تاجروں سے اپنے مال کی محبت میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں ان کو جو ہے تکلیف بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی کچھ مال کی محبت میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اس لیے حضور نے تاجروں کو فرمایا کہ تم صدقہ زیادہ کیا کرو صدقہ کرو گے تو کبھی اگر کوئی غلطی ہو گئی تو وہ تمہارا معاف ہو جائے کرے گا تو اپنا مال بیچنے میں لوگ حیرت میں پڑ گئے لوگ دیکھنے آئے وہاں کا راجہ بھی دیکھنے آیا راجہ نے کہا آپ لوگ میرے مہمان خانہ میں رہیے چلے گئے مہمان خانہ میں ٹھہر گئے 2-3 دن کے بعد راجہ آئے کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں کہہ لے کہ نہیں دنیا تو خوب مل رہی ہے مگر ہم مسجد نہیں ہے جماعت سے ہماری نماز نہیں ہو رہی ہے اگر مسجد ہوتی اور جماعت سے ہم نماز پڑھتے چونکہ نماز میں اکیلے ہم پڑھ رہے ہیں تو ایک نماز کا ہم کو ثواب مل رہا ہے جماعت سے پڑھیں گے محلے کی مسجد میں تو 27 نماز کے برابر ہو جائے گی شہر کی جامع مسجد میں پڑھیں گے تو 500 نماز کے برابر ہو جائے گی وہی ایک نماز مسجد اقصا میں پڑھیں گے تو 25,000 نماز کے برابر ہو جائے گی وہی ایک نماز مسجد نبوی میں پڑھیں گے تو 50,000 کے برابر ہو جائے گی وہی مسجد حرام میں خانہ کعبہ میں پڑھیں گے تو 1,00,000 کے برابر ہو جائے گی تو اگر مسجد مل جاتی تو روزانہ ہماری ایک نماز 27 نماز کے برابر ہو جاتی تو راجہ نے کہا میں تو نہیں جانتا مسجد کیسی ہوتی ہے انہوں نے کہا ایسا گھر بنتا تو اس راجہ نے سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر جو سب سے پہلی مسجد بنی ہے وہ بھروچ شہر میں بنی ہے اور وہاں کے راجہ نے 15 ہجری میں بنوائی اسی مسجد کی بنیاد پر بھروچ کی جامع مسجد بنی ہوئی ہے بھائیو جب ہمارے پاس ایمان تھا یقین تھا کردار تھا تو اس وقت لوگوں نے ہمارے لیے مسجد بنائی اور جب اس یقین سے اور کردار سے ہم الگ ہو گئے محروم ہو گئے تو آج وہی لوگ ہماری مسجدوں کو توڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے یہ بات محسوس کر لے گی اس لیے ہمارے پاس جو اصل قوت ہے وہ یہ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مکتب کا سلسلہ شروع ہوا آپ نے مسجد نبوی میں مکتب بنایا اور ہندوستان میں بھی 400 سال تک مکتب رہا اور آج بھی مکتب کی ضرورت ہے مکتب اور مدرسے ہی کے ذریعے سے اور مسجدوں کے ذریعے سے ہم دعوت کے کام کے اور دین کے کام کو زندہ رکھ سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کی توجہ آج کم ہو گئی ہے اس وجہ سے بہت ہم پورے دنیا کا تو بائیو ڈاٹا آپ کو نہیں دے سکتے میں ہندوستان کا ہوں ہندوستان سے آپ کا بھی تعلق ہے اس لیے میں ہندوستان کا بائیو ڈاٹا 2 منٹ میں آپ کو ضرور سناؤں گا کہ کیا حال ہے آج اتنی بڑی امت حال یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں 84,000 شہر اور قصبات ہیں اس وقت 350 وہاں بڑے بڑے شہر ہیں اور 665,000 وہاں پر گاؤں ہیں 665,000 گاؤں میں سے 432,000 گاؤں میں وہاں مسلمان ہیں 84,000 شہر قصبات میں سے ہر جگہ مسلمان ہیں 350 جو شہر ہیں ہر جگہ مسلمان ہیں اور تعداد چاہے ان کی کم ہو یا زیادہ لیکن ہیں مسلمان مگر شہر میں تو ہر جگہ دین کی تعلیم کا انتظام ہے اور قصبات میں بھی ہے مگر 432,000 گاؤں جہاں پر مسلمان ہیں ان 432,000 گاؤں میں سے صرف 280,000 گاؤں کے اندر ہی تعلیم کا نظام ہے اس سے زیادہ نظام نہیں ہے 144,000 گاؤں آج بھی ہندوستان میں ایسے ہیں کہ جن گاؤں کے اندر تعلیم کا دین کی تعلیم کا کوئی نیٹ ورک موجود نہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ 86,000 دارالعلوم 320,000 مکتب ہمارے ہاں ہیں اور ان تمام چیزوں کے باوجود مسلمانوں کے 100 میں سے 3.5 بچے ہی مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں صرف 37% بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جنرل اسکولوں میں 18% بچے ہمارے پبلک اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے دین کی بنیادی تعلیم کا کوئی نظام نہیں اس غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دشمن یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ان کو کسی طرح سے الگ کر دو اس لیے آج ہم کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ دین کے نظام کو دعوت کے کام کو مسجد کو زندہ رکھنا اور مکتب قائم کرنا اور تعلیم کو زندہ رکھنا اور دنیا میں ہم جہاں بھی رہیں جو بھی کام کریں بڑی اونچی تعلیم دینا ضروری نہیں ہے اپنے میں سے کچھ لوگوں کو مفتی بنا دو محدث بنا دو فقی بنا دو کچھ کو بنا دو مگر ہر مسلمان کو بیسک ایجوکیشن جو دین کی ہے بنیادی تعلیم یہ دینا ضروری ہے اگر یہ نہیں دیجیے گا تو ہم اس چیلنج کا جو آج ہمارے خلاف ہے اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہمارے پاس اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے ہم وہ قوم نہیں ہیں کہ ہم کسی کو لٹا دیں تباہ کر دیں ہم جلانے والی قوم نہیں ہیں ہم تو زندہ رکھنے والی قوم ہیں ہم امن کرنے والی قائم کرنے والی قوم ہیں ہم فساد کرنے والی قوم نہیں ہیں ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں محبت کا پیغام دیتے ہیں ہم نفرت کا پیغام دینے والی قوم نہیں ہیں ہمارے پاس ایمان ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے تعلیم ہونی چاہیے اور دعوت اور تعلیم کا نظام ہمارا مضبوط ہونا چاہیے اگر یہ رہے گا تو انشاءاللہ اس دنیا میں ہم زندہ بھی رہیں گے اور ہم قائم بھی رہیں گے میرے دوستو آج مسلمانوں کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ایک چیز جو ہمارے یہاں کمی ہو گئی وہ یہ کہ ایک دوسرے کے ہمدردی اور خیال نہیں ہے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے آ رہے ہیں ایک کندھے پر حضرت امام حسن ہیں ایک کندھے پر حضرت امام حسین دونوں نواز ہیں عید گاہ تشریف لے آ رہے ہیں آگے بڑھے کھجور کے پیڑ سے چند وہاں دیکھا کہ ایک رونے کی آواز آ رہی ہے ایک بچے کی آپ نے نگاہ مبارک اٹھائی تو دیکھا کہ غریب لڑکا ہے جو کھجور کے پیڑ کو پکڑے ہوئے ہے وہ رو رہا ہے اس کے جسم پر کپڑے بھی نہیں جو ہی آپ کی نگاہ مبارک پڑی تو ایسا لگا جیسے آپ کو بجلی کا جھٹکا لگ گیا ہو آپ نے دونوں نوازوں کو جلدی سے اتار کر زمین پر رکھا اور تیز قدموں سے بڑھتے ہوئے چلے گئے اور جا کر کے اس بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور کہا کیوں رو رہا ہے اس کو کیا معلوم کہ جس نے میرے کو سینے سے لگایا ہے وہ غریبوں اور یتیموں کا ماوا ہے ملجا ہے وہ رحمت للعالمین ہے اس کو کیا معلوم اس نے ایک آدمی سمجھا اس نے کہا آج عید کا دن ہے سب خوشی منا رہے ہیں پہلے میرا باپ مر گیا چند دن پہلے میری ماں مر گئی ہوگی کسی کی عید تمہاری عید ہوگی میری تو عید نہیں ہے میں یہاں رو رہا ہوں آپ نے اس کو سینے سے چمٹایا اور فرمایا انا ولی من لا ولی لہ دنیا میں جس کو کوئی نہیں پوچھتا ہے اس کو میں پوچھتا ہوں. انا ولی من لا ولی لہ, دنیا میں جس کا کوئی نہیں ہے میں اس کا ہوں. تم اب اس کے سینے سے چپٹے ہوئے ہو کہ دنیا میں جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں ہوں. اور آپ نے اس بچے کو کندھے پر رکھا, لوٹ کر مکان تشریف لائے, وہاں بھی کیا رکھا تھا گھر میں, حضرت فاطمہ کو بلایا اور کیا کہا, فاطمہ یہاں آؤ, میں تمہارا بھائی لایا ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ ایک یتیم لڑکا مل گیا اس کو میں لایا ہوں, یہ نہیں فرمایا, فاطمہ ادھر آؤ میں تمہارا بھائی لایا ہوں, اس کو نہلا دو, گھر میں کچھ ہو پہنا دو, کچھ ہو کھلا دو, تیار کر کے مجھ کو دو. حضرت فاطمہ نے تیار کر کے دیا, کندھے پر بٹھایا, لے کے آپ تشریف لے گئے عیدگاہ اور اس شخص کو جا کر نماز پڑھوائی. جب تک وہ شخص زندہ رہا ہر مجلس میں کہا آرام ان اہل بیت, میں تو اہل بیت میں سے ہوں, میری بہن تو فاطمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اس غریب کی مدد کی, دوسری بات یہ جو فرمایا حضرت فاطمہ سے کہ فاطمہ تمہارا بھائی لایا ہوں, آپ نے پیغام دیا کہ غریبوں کی مدد بھی کرو اور ان کو عزت بھی عطا کرو. یہ جو ایک ہمارے درمیان ہمدردی کا, کہ مکہ کے مہاجر آ رہے ہیں تو انصار اپنی جائیداد کا آدھا حصہ دے دیتے, یہ جو جذبہ تھا مسلمانوں میں خیر خواہی کا اور غریبوں کو پوچھنے کا, یہ جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے. یہ میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ عالمی سطح پر کم ہو رہی ہے. اس کی طرف بھی ہم لوگوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کی ہمدردی, ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا اور اس کی مدد کرنا, یہ ہمارے اندر شامل ہے. اسی سے اتحاد پیدا ہوتا ہے. آج ہم تقریریں کرتے پھرتے ہیں مسلمان ایک ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ. کیسے متحد ہوگا؟ متحد کرنے کا ذریعہ پہلے ہے خدمت. اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کی خدمت کرتا ہے تو خدمت کرنے سے دونوں میں محبت ہوتی ہے, اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو کانفیڈنس ہوتا ہے, اعتماد ہوتا ہے. اعتماد بغیر محبت کے نہیں ہوتی, اور جب اعتماد پیدا ہوتا ہے تب اتحاد ہوتا ہے. اگر اعتماد نہیں ہوگا تو اتحاد پیدا نہیں ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ آپس میں لوگ اس طرح کر کے اتحاد پیدا کریں. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ والی زندگی کی طرح ہم کو لوٹائے, اور آج بھی ہم کو ایمان اور یقین کی دولت سے سرفراز فرما دے, اور اللہ تعالی تمام لوگوں کو اس خیریت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ حضرات جو اس ملک میں رہ رہے ہیں, اللہ تعالی آپ سب کو ترقی عطا فرمائے اور دین پر قائم رکھے, اور اس ملک کی خدمت اور یہاں کے عوام کی خدمت, اس سرزمین سے بھی اس کی بھی خدمت کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك ولي في الدنيا والآخرة, لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا داء إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة إلا قضيته ولا ذنبا إلا غفرته. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے, اے اللہ جو غلطیاں ہم سے ارادتن ہوئی ہیں ان کو بھی معاف فرما دے, اے اللہ جو خطائیں ہم سے غیر ارادی ہوئی ہیں ان کو بھی معاف فرما دے, اے اللہ خطاؤں سے اور گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے, اے اللہ ہمارے اعمال کی, ہمارے دین کی, ہماری نماز کی, اے اللہ ہماری تمام عبادات کی حفاظت فرما, اے اللہ ان تمام عبادات کو قبول فرما, اے اللہ ہمیں ہمارے گھروں کو خیر سے کیا ہمارے گھروں میں خیر کا ماحول بنا دے, اے اللہ ہمارے تمام لوگوں کو سچائی پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ہمارے گھروں سے ہر طرح کی برائیوں کو دور فرما, اے اللہ ہمارے نوجوان اور ہماری نئی نسلیں ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے, اے اللہ ہماری نئی نسلوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری طرح دین پر ان کے دلوں میں بھی دین کا جذبہ پیدا فرما, اے اللہ ہمارے تمام بھائی جہاں پر بھی ہیں, جس ملک میں بھی ہیں, جس طرح مصیبتوں میں مبتلا ہیں, پریشانی میں مبتلا ہیں, اے اللہ تمام بھائیوں کو ہمارے آزمائشوں اور مبتلاات سے نجات عطا فرما, اے اللہ ہم میں سے جتنے لوگ بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اے اللہ ہم میں سے جتنے لوگ بھی محتاج اور مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائی کا سامان عطا فرما اے اللہ ہمارے درمیان محبت اور اعتماد پیدا فرما اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر اچھا ماحول پیدا فرما ہمارے گھروں کے اندر خاندان کے تمام افراد میں محبت اور اعتماد پیدا فرما ہمارے رشتوں کو مضبوط فرما اے اللہ ہم کو اپنے ماں باپ اور گھر کے لوگوں کے اور تمام انسانوں کے حقوق کو ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اللہ اپنے حقوق اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ تمام انسانوں کے اور تمام رشتہ داروں کے اور تمام متعلقین کے حقوق کی ادائیگی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اے اللہ دعوت کے کام کو اور تعلیم کے کام کو زندہ رکھ اے اللہ جو لوگ بھی دین کے کام پر ہیں دعوت کے کام پر ہیں تعلیم کے کام پر ہیں اللہ ان کی نصرت فرما ان کی تو مدد فرما اے اللہ اس راہ میں جو لوگ بھی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اللہ ان کی تکلیفوں کو قبول فرما اے اللہ جن آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں اللہ ان آزمائشوں میں ہمیں ثابت قدم فرما اے اللہ آج ہم تیرے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اے اللہ تو ہمارے دلوں میں سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنے کا جذبہ عطا فرما
1: For the benefit of you who've missed any of our quality programs aired during the day, a broadcast of these highlights would be played out every evening from 10 until the Fajr Salah. Radio Islam, still your favorite learning station, striving to bring you quality programming.